Masihe chong sikelbi hua on. Din sa zoza kara shen hargu hiku. Hin tuzen em minike hua on. Ila he chong sopa kungut a Paul Andrew. Hitri sasone ke harago ke ye. Ii kong sekwa te seku in te ihi hua on kong. Haku din sa ze wergu hiku on. Ratani kong kut e sa nuke Vitalin Manuel hei e yuwa huwa onko on. Tai sa zon ta te kuhien te chuhta ko wun kut e ko te soret aha ke kuhta ko on. Yat a tong tante kwa ke kuhta ko on.

Ora, eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Haku tu kakun teku teri kongke tike i ko tu yakini wa i teri tu kakun teku sa i te unkot i teri sakara te hene i teri ye kong ta ye chota kouni ili kunan kouni ku ye teri sa tule i hi sa kuhie kena tule gats ai ata. He i hi sure i teri tene kong kakong tene tishi ta kuen tse tinte i sa kuhie awo tile koga sure koke kuti kiniwe. Hei wa tiri kūti kante gats ea tante i tine pē kante i kūgats e tū tile tine he kēti. I hi tiri tine kōngu e tishin tā kō unte he tiri pē kante arayune i sure kūti i koi e tūhla kēti. I tiri pē tēne kānt e i tātini oan wōle kini waku. Kōse wā ka tanta wā lākōn tākuhi e tai tiri sā tūla āt iku. Hai he wā tiri sā tiri pē kānt e i ka ante tūle kōng tā kākōng tēne tai a kēti. Hei hei tiri sā tse kats i ngā lante sina a tū tēku kata bēts kata te rats tse tū laku i tine pecha tse tu lalaku ko se wa patse ya taku kat a te kat a tse ya ta wole keti ihtine pecha tse tu lalaku atene he keti ku Gete shen ta kena haa tenta wa. Ta sin kosha rahe wen kant e he tai kena tsu ta. Ta gara i pitsuru chi ko ga. Hanku kuan ta kakuan tani i sa gats i nga tante. I kuan ke ti ke e kuan tu kahe tse tu ti tani he ke ti. Hanku chuta ili kuinena wa. Ye tana wake chu tana rā kēti. Tiri sasone heads a dead a kahant e koeatare i hi arayun ko ga tiri ata koho weke horno tai on tati million kart a sopa ko ga northwest tal i ye soa ki ule ko ga sopa karat e ko ga rikiniela. Haku he tu tiri tishint ai tene ya kalaku hui aku Rishi Kong Cultural Center. I ya tiri he tak kots pakili balanjur he te ti i wa hai se tiri chota ilikunana kots he te tanaga
kohu wekese kuk awata repak.